0: Ноам Цуриели. Его песня называется «Од йом бе Аза».
1: «Лхашти лешайки нихнас, шайки ана нихнасим, сумех על עצמי, על ההוא לידי, על הצוות, סומך על ניסים, חוד לפנים, ירח בחוץ, גם הוא קצת לחוץ, נו, אלא מה? לא כל לילה אומה מדממת, לא כל יום מתחילים מלחמה.

0: תתעוררו אנשים, זה לא אמור להיות ככה. יותר מדי חודשים של ייאוש ופחד. מה את שותה שם? מה את אוכלת? כמה דמעות על מזרן מנוכר כשאת לא נרדמת. איש לא הקשיב לך כשצעקת להטריע. הכל התנפץ כשהשחר הפציע. בגופך השביר בלמת את האש העוינת, בתוך שתיקתך את כבר לא מתלוננת. שם הבית, וזה מרגיש לי כל כך רחוק. בבקשה תחזרי.
1: ונהפוך את כל הבכי לצחוק.

אתה מבין דני שבנקודות מסוימות התמונה קשה, קשה מאוד. תראה, אני מקבל עכשיו הודעות תושבים שמדברים על זה שהם פשוט מחבלים נמצאים מחוץ לבית והם נמצאים בתוך הממד מבקשים. כן, גם עכשיו דני מבקשים מכאן, בבקשה תזיקו כוחות משטרה וצבא, מחבלים נכנסים לבתים, בבקשה, החיים שלנו תלויים בעזרה שלכם. תושבים פונים אלינו ואומרים ש...

0: התקדמו לאט, הכל היה רגוע. מנגד הנהר הגומם מרשרש, פתאום רעם ברק, אחד צעק, אני כבר בא, ענה לו החובש. עלינו על מוקש,
1: צעק הזה הפצוע,
0: אני כאן לצדך, ענה לו
1: החובש.
0: ברד של אש ניתח, ברד כבד קטוע, מעבר לנהר, לגומע הרוחש. השאירו אותי כאן, ביקש אז הפצוע, עזוב שטויות, ענה לו החובש. תציל את עצמך, ביקש אז הפצוע.

קשה קשה לנוע, רק לא להתייאש, רק לא להתייאש. אזכור אותך תמיד, נשבע אז הפצוע. רק לא ליפול ממלע זה חובש, שלך עד יום אותך נשבע.